0: rāng tūlō tūgū nē, lēng bā shībīr tūgā. Tūs tā tūy mīl gui tā, tā lā gāsā tūgū nē rī shiā.
1: Pēn tō khari yō rē, bā lā gā nī sī tūy nāng mā shī.
2: Rī shiā, chū chā kērā nī, kē shī chāk sā rā shī shiā nī yōng tūgē?
1: Bā lā gā tāng tā gu sū tēmī tū sūng sūng, ām jī lā gā chāk shī tōp sūng tā, nā zā khari nē lā sī rī sūng sūng, nē tū yā gu rā mī tū, jī kī chā nā bā lā khu...
2: Chū chū chī ngā, rāng khari shī yū?
1: Nē tā gā sī gā yū, gōng sē tūn tā nga rāng sī gā lē gu yam sāng gui.
0: Ā chī, gōng sē tūn tā gōng sē lē sūng shē chū shī, tē shē yā khar tō ā. Chūng mō, yā mē nā rāng gā dē bā lā sā rō shū chē tū tā, ngā nī lē gu yū chū yī, rō pū gō yā tūn khabā kīp shū ā lām sā lē yū.
2: Yōng ā. Nāo tāng mā rī, kūnyi rī tōkia tīlē mē bā.
3: Acha, lō tēp shīsh, ngā lō kī chūnshū tīng tēm mē.
2: Bā lā gē, rāng kōr kēnchī nēng gī, xiāk chū nān chā sū sōn zāng, gu sū gyōb shī rā tū, chē zāng gu ngē sū gu wī.
3: Rī bē?
2: Ngō nē yī, kōng gu sū nī rī lē mā tē bā gyōr chū gī, chū chō kūnyi gē gōng sē pēn sī tā tō mī tū. Bā lā gē, rāng gē pī gē rōpū chā gā yōn sū gī, kēnchī chē nē sū sū nāng gu tuyān lē rī.
3: Ngā yē? Ngō, nyē tīng chē chōng pū mī tū.
2: Tā chū mā tē bā, mā chū mī kēchī sā gu gu tō. Rāng sā mū yā gu tōng, tāng tā lō chūng chū rī bā, tā mū chē yā māng gu yō rī. Mā sē, lō tī gē nā lā, rāng gē bā lā gā rāng lō tū wū māng zī nā nā sēng bū yō mā rī bē ā.
3: Chē nī yōng ā, ā chā, nyē xiān sū, ngā nyē rū yī dā, lē kā rī yō nē, ngā khabā kēp shū ā, ngō.
2: Yōng ā, gyū shī.
3: Dē ā.
4: Rēng gui pō gyū rī tū dā.
5: Rēng gui pō gyū rī tū dā.
4: Wā yā, nyē sū shī kī kwa chī. Dē kī rā nī rī cī chī yī dā.
5: Lēs.

0: zhe shu gu zhe. Ngā zhu dian ye gi tu du du qiu dang zhe yu bie ngu gang zhi zhe dam qi nyu zhe le du bi zhe.
1: Tim zhu bu tang ni du bu yin ki zhe zhe na ba to jian na shu hin. Ting tu qin qian tang QQ su zhu wo qi bie nian qi gi ngan cui cu war de bi zhi la zhun yu shi. Qiap qi qin gui wo ka qi gi ti pi zhu qi ji ni bu zhu wo shi. Qin gui wo ti zhu ya tu mu ki yu zhu ji ra yu bu ting. Kāke cīngiān xiechī rīngiān kī zhāngbī nī tī nā liyā māng cō chī yu tīshīn. Chī zhāng cāng mā yā chīng gu xuyā chī dā. Gyōnūr mā jō nā bī nī cīng tīng kī gyōnūr dāng nī tī bū gyū bī lī. Chā tū kāke cīngiān xiu gīn tā kī bū yu lū xiu gīn kī yu jīng kī nī wā liyā mā chūm nā rū xiu hīn. Kā lē xiu gīn nā kī chūng huo lā kiong jīn bī nī yu sī chē bī shī. O yā smō līng gīn tīng dī lī chīn xiu zhāng tā xiu hīn. 林杰你提问忙为青都学习听得远呢求得经历起青都运气局听得难受林杰修炼结果
2: 你好，欢迎收听西藏广播电视台汉语广播。
3: 你看，铁线中央公安局，今天你进行行政分中央站第八根据。